0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
2: हेमंत मुखोपाध्यायेर सुरे शाकिल बदायनीर लेखा एई गान শুনছিলাম বিন বাদল বরসাত ছবি থেকে। আজ সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে গানে গানে সুরে সুরে খুঁজে দেখছি আমরা। আর